Time, Boçaman, Tinas, Ponzori, Ranaus, Citroën, Jafto, Nuva, pesnata dhe od albumot Changes, objaven bo 97. godina. 10 godini prethodno, pak britanski zviduva që Black go objavi debi albumot se vika Wonderful Life, tamo se na ogjam ne govio super hit, odnosno naslovnata pesna, kako im ova pesna Everything's Coming Up na antena.

0: 95, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. antena.na5.mk. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.
1: The Antenna 5 Network. Number one hit music station. Antenna 5 Network.